0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate...

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

A Blessings je hit pjesma Calvin Harrisa na našoj playlisti. Kao što ste navikli, samo hitovi za vas. A ukoliko nešto zafali, tu su naše društvene mreže, Facebook, Instagram profile Radija M, 061-931-131 naš je Viber i WhatsApp broj, 0800-204-03 besplatna telefonska linija. Svi komunikacijski kanali su spremni, a mi jedva čekamo da čujemo šta se danas s vama sluša. Dobro jutro!

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati 29 minuta ukoliko putujete, neka vam je sretan i siguran put, a svakako bitne saobraćajne informacije javite svojoj ekipi Radija M. Ovog jutra naš slušatelj piše da je velika kolona auta od Ustiprače do Višegrada. Ukoliko putujete ovim putnim pravcem, eto da znate, birajte neki alternativni. A naš slušatelj ovog jutra ima i muzičku želju, to su Bezobrazno zelene i Željko Samrđić na našoj playlisti. Slušamo je u nastavku.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

9:19, slušamo muzičku želju našeg dragog Damira, a družimo se u nekom pozitivnom ritmu, tako da ako imate još koju ideju za muzičku želju, svakako čekamo vaše poruke.

0: rupe i čekanja. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija, donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promijene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

Ovog jutra ste posebno motivisani za muzičke želje jer slušali smo jednu muzičku želju naše slušateljke Selme Kume Mlade, koja ove subote reći će da... E pa drage kume, nadam se da ste pojačale radio i proveselile se uz svoju muzičku želju. 9 sati 38 minuta, 27. august, uživamo zajedno u playlisti Divnom sunčanom četvrtku. Kako se bliži vikend, tako mnogi od nas idu na put. Ukoliko putujete, javite bitne saobraćajne informacije.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Iako sam jedna od onih što vole pozitivno uvijek da gledaju na stvari, nekad život toliko naglo povuče ručnu da se ta pozitiva odjednom zakoči i ostane tako da stoji, ne dajući nikakav prostor za poboljšanje situacije. E kad se to desi, obično bježim u prirodu, kupam se u rijekama da ohladim glavu i slušam baš specifičnu vrstu muzike, onu, znate, za plakanje i to. Mislim da svi imamo neku malu prvu pomoć za život. E, danas pričamo baš o tome šta nas vadi iz loših misli kada stvari krenu nizbrdo. Neko mora da nazove mamu, neko najboljeg prijatelja, neko šeta 3 km bez da zna uopšte kuda je krenuo, neko jede, neko trenira, planinari. Uglavnom, tokom života svako od nas nađe to nešto da mu puni baterije. A šta je vama to nešto? Pišite mi na Viber broj 061 931 131.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: 20. avgusta Dajman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajman.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Tražite

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
2: 20. avgusta Dajhman otvara novu prodavnicu u East Sarajevo City Parku, Zmajovina 4, istočno Sarajevo. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
3: Finalni

0: drugo meni ne treba.
1: Šta se kuvati, gde vam sun protection, da sam kapici.
2: Ovo je Radio M.
1: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

Jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
0: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Verin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

gledaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

0: tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.
1: Stani, nemoj da me ljubiš, nisam je prebolio, u svakoj ženi

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stacija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.